Hej, drugari, 22 stepene u gradu Kragujevcu, a društvenim mrežama i uopšte internetom kruže prognoze o temperaturama od oko 50 stepeni Celzijusa u Srbiji za jul kao 2026. godine. Kako kažu stručnjaci, nemaju ovi tekstovi, ove prognoze nemaju naučno utemeljenje u meteorologiji. Narednih 7 dana se očekuje prijatno letnje vreme sa temperaturama između 28 i 33 stepena, kako zvanično javljaju sa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Krajem jula se očekuje kraći toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 38 stepeni i, kako kažu stručnjaci, ne očekuju se vrednosti, odnosno neki ekstremi kakvi su pogodili recimo Španiju i Francusku. Razlozi za pojavu netačnih informacija su senzacionalistički medijski naslovi koji najavljuju pakao zbog većih broja pregleda i tako dalje. Kako javljaju, informacije često šire nestručna lica, upozoravaju, odnosno takozvani nadri meteorolozi. Tako da, to su, kažu, netačne stvari koje možemo pročitati ovih dana, da će biti, ne znam, preko 50 stepeni i tako dalje. Tako, kažu, mi vam prenosimo, srce ledeno kreće, Heni, odnosno Edita i Heni.

0: dan, drugari, 24 stepene u gradu Kragujevcu, prijatan dan, danas do 27, bez padavina je jako bitno, gde se sluša RSG, javite nam se i recite nam kakvi su vam odnosi sa komšijama, da li uopšte znate ko je u vašem komšiluku ili se to negde danas totalno izgubilo. Negde su se vremena promenila i kako kažu sad rade te Viber ili ti Viber grupe, zanimljivo je da se posljednjih nekoliko godina pojavljuju dakle ti novi oblici komšijske komunikacije. Viber, WhatsApp grupe stanara posle su gotovo uobičajene, u njima se razmenjuju dakle informacije o kvarovima, izgubljenim predmetima, planovima za održavanje zgrade ili jednostavno obaveštenja koja negde olakšavaju svakodnevni život, dakle digitalna komunikacija. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da ljudi koji imaju ipak dobre odnose sa komšijama, koji ih poznaju, idu jedni kod drugih, osjećaju veću sigurnost, manje usamljenosti i više poverenja u sredinu u kojoj žive. Dakle, kakvi su vam odnosi sa komšijama, drugari, ko je vaš najbolji komšija ukoliko ga poznajete? Javite nam na 062-268-24.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Inhibitor, Ast Thailand, drugari 24 stepene u gradu Kragujevcu, danas do 27. Na gradskim bazenima kupališna sezona počela pre desetak dana, ali nije na Šumaričkom jezeru. Dakle, kupališna sezona na jezeru Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na tom mestu plivaju, to čine na sopstvenu odgovornost. To ako je poručeno iz sportskog privrednog društva Radnički, kao i da će sezona na tom kupališta, odnosno na Šumaričkom jezeru, biti tek otvorena, kako kažu, čim se steknu uslovi. Prate situaciju i uz dozvolu Instituta za javno zdravlje, koji proverava kvalitet vode. Kada to bude na odgovarajućem nivou, kažu, otvorit će kupališnu sezonu na Šumaričkom jezeru i o tome obavestiti javnost. Do tada svako ko se kupa na Šumaričkom jezeru to čini na sopstvenu odgovornost, tako izjavljuju iz sportskog privrednog društva Radnički, a do tada kažu, odnosno apeluju na građane da se ne kupaju u Šumaričkom jezeru dok sezona zvanično ne bude otvorena, i pozivaju sve građane da do tada posete gradske bazene i da se na tom mestu osveže i rekreiraju tokom letnjih meseci. Vreteno kreće Joksimović.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.